0: ko mai. Nā tēia makimate e tūraki a tātou kia pātia kia rauka ia koe. Te ere kira te te toa I te oko mai I te te maanga nā. Me kā reo koe pātia? No job. Kā reo koe pātia? You can't go on the plane. Me kā reo koe pātia? You can't buy. So, kia kapea nei nere tēia kia koe e toku tae. Kā kapea. Kai nā roo koe te ora. Nga rea ki koe te pātia, kia reo koe ki roto I te toa, ki oko mai I te tae maanga nāu. Mwereira ki o kotoa e te kuau tae, I roto I te pūpuni mua kā kai ai tātou. Te pati nei o ki o kotoa. Kia tau ki roto I te tō tātou pene tātou o pianga te ruka pene rongoru mātai, I rau a torongoru mātai ki te torongoru mātou. Te karanga nei tō tātou I rau ruka pene rongoru mātai, I rau a torongoru mātai ki te torongoru mātou. Te karanga nei. Oia ia katoa teia, kia ākara koto I tau au mea nei I te tupuanga, kua waitata ia te pāsireia o te atua, kia kite o koto. So te iau mea tātātu e kite me, e aka pāpū kia koe kia hue, te waitata mai nei te pāsireia o te atua. Just let them do their dirty work. Karuke o ia rātou kia rare tā rātou, rare vivi I te tākino kino, I te iti tangata o tētua e roto I tēnei ao. Te oki mai nei e Iesu, koi I rawatorongoro maroa, koi a mōtā koe karangātu kia koton, kā re ope tēnei uki, kā ope e te tupu I taua totua nei. I rawatorongoro mātoru, e korea ki te rangi e tēnua, kā re rawara tāku nei totua e kore. You see,
1: Amen.
0: Koi wai e te totua a tētua. Ko koe, ko au, ko tātou ai au ane papakis. Ko tātou rare teia I roto I tia rā. I te aka kite ki tō tātou, I te tangata warn them. Teia te tupu nei tia rā. Yeah. Kaira Donald Trump, kā rave I tāna World Day of Prayer, te aka maranga te 250 years, o te ahunonga. I tia rā, tārumai a Satan I tāna ki roto. Mō te henna virus. Aka kio kio I te tangata I ake ere. Te ai te angare, me kutupua ki te, aere tangata ere I te pure. Mō te moki o ke ere ne. Koe e te kaya Satan. But mind you, te karanga ne a Yesu e, koe a katoa teia, kia ākara koto I tawa mene, I tawa mene I te tupuanga, wa waitata ia te pāsere o te tua. Ki ki te mai koto. Tēnā ia tō tātou manako I roti tie pōpungi tō kōtai, te wai atūra, ko tai atūra tātou, mō te akatea te amomo I a, mō tāku pūre. Kāwe, thank you, papa rōru, thank you ki koto kā tōtō, I te akarongo mai, tōku manako I papa rōru, 2 weeks time pa, question māra te, kāreu I runga I tō tātou I nua koitai, tēre atūra au, I tāku new post koi o ki mauke. Te akatau mamau atu nei au, I te ere, I te pai, I te wangerea o penga, a Yesu I te enua ko mauke. Ok, God bless you, Papa Ro, tau rare mairo koe rute rajo, your family, e te iti tangata kuki aere, pure tātou ki te atua, tō mātou me toi te ara. Thank you, no tia tuanga tātāwa I mana koe, ko tau te ki tukuna ia, ki rute I te rajo, ki akarongo mai tō tātou, iti tangata kuki aere, tō mātou atua. Tahu pure mō te iau tiwareware e tupu nei I tēnei au. Please, tau puru koe I tō I te tangata ke kore e ware, ke kore e inga, ke raukara ia mātou te ora mutu kore. Nā roto I a koe I tēnei e tua tōra wātou. Amen.
2: Amen. Amen. Me te ke mātai te orumitua, nō tā au karere tā pame kona tātou kato te unuji e te tuto mane tā te atua I orumai kia koe ke pame kona tō tā au I te tangata kato tō e karungu rumene. Ko ki te ue te ena kaere koe ki te pure, mua ke koe kaere I koe ki te pure, kai narua te pai atu te manako, no te tuta mua koe te manako, te akara nei ki rote tō kupo koe, tia te angai pākau te ngai tātai ai. Tia puka, ko tātai e tia puka, nā te tai au tangata, ki te pakari rote tēnei o, back I rote I kanata koe pāti te 1900s, yeah, okay? Nea, karongo mai koe, ki akarongo mai tō tāo I te tangata, reo te nārātou e paunua, tu kirongo te manako tāau e paunua nei koe. No te mea te tūtuangara koe, te karanga neo ki te tūtua, no runga te rā karanga, ua tāo e te iakouwe te ki tō pāke nei. Kainangoloka tō arai o te kikite, te aru e akamaa te tūtua.

เนี่ยจะเรียกอีกไหมเนี่ยเนี่ยเจ้าเด็กเนี่ยอากาศตัวก็จะตุ้มตีเอขัดตั้งแต่กี่วันอะไรอยู่ที่อีมินนุท่าตัวขัดตัวเอี่ยขมาร์เอี่ยเคท่าตัวขัดตัวโอ้ก็ตายท่าตัวขัดตัวยาตัวก็ตุ้มนะเที่ยราที่วิ่งตะกุยนั่งรถที่วิ่งนุท่าตัวขัดตัวเที่ยวเด็กปวักเก็ปวักเก็E ara me tai mai ki runga I te tūtua nā te tua tūke, tūke, tūke te manako. Me te nā te tūtua rātoro me tūi nako ni. Me te tai tōna au tāwini, tōna au tauturu te auoro me tūai, te tai auoro me tūa tāna I ara wien. Po tūtua rātou, e tōna au tāi, ko tūtua nā I ke rātou. No runga I te kai e tau, e te e tā rātou tūtua. Nā te kōpū te kai. Teo taeke. Tāno te rira. Nā te kōpū te kai. E karongo metakira. Nōku te manako, e tūtuane ke tātou katoa. E kōpū to te puaka. E kōpū to te ore enua. E kōpū to te au manu kato tō tā te tua I āngai. Ko tio kōpū tā au e karanga nei koe nā te kōpū te kai. Tēnei kare koutou I ala wēne ti I manako me ti I te tū I mua tangana. E katoa te tūtuara te rumitua na te au manamana tā, te tupu ki runga I tō tātou pāsireia, pāre tō tātou enua, wai ko araura, pāre tō tātou pāenua, Norunga, I te penitini, te I pou, te au tātou te topākanei kumuri. Te nā kōnei te manako. Tāne pēmē ke tātou kātoto, ki kōto, kua korong kōto, me kāra kōto I karong. E tarong kā korong mai te au tātou ki mua, me te karanga tātou e, me te tuare te pōrua, ki te orarima I te pōpongi ritoru, kā katangi a koe te program tātou e tūtuanei. Kwa au te tāmata pakari nei eu, te tūtu e te program giratui tō tātou reo kūki āren. Te au taeke, akarongo me te kotou te au tūtu o tā te orumutua paumare ke tātou kātotoa. Ia tātou e riri. E are kotou giratui te tūtu a nā te atua. E ākara me te ki kotou. Ki roto I te tūtua nā te atua. Ea a te tupu. Te tupu nei. E te kā tupu te utua tau ki mō. Uki tātou, te pamere e te tai au ākarāng ki tātou kātotoa. Kua ki te au. E kua ki te koto kātotoa. Ka kārau atu I te manaku kia tātou I te taim. Tēnā te tai o tātou tāute ki te pakari. Kari I roa ngā matai ti tupakane, kua moe tiri tāute ti atiangane. Ari atu ki te tai tō tātou orai iti tangata ki koe I ai. Kua kakite ki te atu I tō rātou maki. E kua kakite te tāute ki rātou ki ari rātou. Kia kai te au wairākau, me tā te au aimitua I api mai ana I a rātou makare I a tātou. E tautu I tō rātou au maki. A karonga me te kotou te manako. A rā te tupu I reki te tāte. E ko ai, I roto I a tātou tō tātou iti tangata, te aere I te akakite ki te ture e, Teia tā teia tā teia kakite mai kia mātou kia kai mātou I teia. E tauturi tō mātou au maki e kua riro te rira. E manamana tāno teia tā te. Kua wātata rai aia e te tīpu I a maimirungo mai teia tāonga tā te. Nē teo tāke.

kiti koto kwe ta kwe tutwane. E a te tumu, kaina rua te kikite ki tatu kātoto. Ko te tumu maata I roto I te ia maki, I roto I te ia tatatu e tupune. Kāre, te ia anganga, no te kanatatu e, no te oranga metaki I roto I te kanatatu e te tua o te, ta te kaumoni I akatupu no tatu kātoto. Kāre rātou e I nangaro, e kia akakitena ia mai te tika tika tika I kia tatu kātoto. Pe kaka perao ki rātou, karonga koto, te tutua nei te tika ki koto kātoto. Me ka aka perao koto, ue tātou, kāre tangata e okio kouri e oko waira kouno kouma I rātou. Ka karanga tāua iri rai, kare a rātou pūpinga e rau kā kouma. No te meko tātou kātoto I tētou atou. Tō tātou tapa e anga bibi ki te rira. I koe te au tāte, te au neti, loko mai te wairākau, te prescription, koe tātou ko tiki tō tātou wairākau wairā. E ki te ake koto, ki te ake tātou, karangata, oh, koe meta ki te maki o mea. E, ngā rai muri mai, maki a koe mai, tau a maki rai. Tōku manako me rapakau te tangata, te atu e te tangata, tai rai te atu a rapakau, meta ki te rea maki. Tāko dhe tūtani no tātou kātoto. No reira ki au mataki te tātou kātoto. E ata tātou e rawene I nungo e tō tātou orango. Mitaki te nā tātate orumitu e kitu mai ki tātou kātoto. Te nā te uparani. Te nā te tūtua nā te tū te akakite I mai ki tātou. Me rongo koto te iau nūti tamaki. E te tamaki I tupu mai nei. E a koto e manamana tā. Tu mea kare tai ki te rā openga tikai. Ko te aka mata ki te ngā rā tērira I e tātou kātotoa I te ietuata. Te roto te rātāna te taumara, I roto I te mātā I te pene rongoru mā. No tātou I re te ietuata. Te nā te aka ki te maire I te tū. Ko ki te rā I kōtou kātotoa. Me tai mai ki te rā I kare varāo I roto I te are. Papa, mama, kare tamari ki mā, e ata ka atupu iru te are. Me tangata te tairu te tokoto are, me e kāro a papa I koto, nā tu e ngā tāra toi ua tāne rutu tāna I tōna pute, kare a papa ka atiki mai te tai warao, e oko tai warao nā koto. Nā tengu tuare kātoto. Me kare rā, A papa e kāro I koto, me kāre a mama e kāro I koto, I tātou I roto I tungu tuare. Kāre rāua e re, kāre wai mai tā rāua, kāna tāua e tā rāua kirimoni, e I oko wa rāua. Nā tungu tuare. E kāro mara koto kātoto. Ko te mea māta ka pēne mai, ka taro taro, ka taro taro, ka taro taro. Te tūtua ni au, te tūtua ko ki te tuku orang, te tu atau. No te mea, I no ua anau, no tamarik, māpū, no waine mai, e te tu atau, kua anau tamarik. Nei, ko ki te utaku e tūtua ni au ki tātou kātoto e te ititangata kuki aere ni ekarongorongo mai ni. O te uianga rā, No owe no. Koe ia mitua waine, pe kare koe katoa ia mitua tāne. Kare ia ako ni tāna tamariki. Nā koto rā ia pau. Ako no tāku ngā tamariki. Ako no tāku waine ta māo ngā tamariki. E tai wātu ki te tuatau iki rāo ta rāo wara iki anu. Penei, kakarang koto iri rai. Kau koto tietau ngata marikirei tietam. Tietipo wangi tatu kata.

Doutor, quare te mita ki nāru te mita? Gara kuaru te mita ki te mita? Kuaru te kino i te kino. Te ihi ang narato. Au raka rā au ke riro e eia? E aka apa ia mai, ke aka apa ia mai iono tāku api ia ngai tāku ngāt mariki. Kāre ko tai tangata i kite, kāre uki te ea tāu e tūtu ara koe ki tāu koe tamariki. E kāre katoa koto ki te ea tāu koe tūtu e nio ki tāu koe tamariki. Ka inanga rauta ki te ki tātou katoa te itangata kukaere ni akarongrongo mai nei. Me iti ki tō tātou irina ki an kirito i te tūtua nā tētua. Ki te koto e ate aitenga te tūtua iti. Ka, ne. Ai di te tō tātou marama, tō tātou pakari, tō tātou kite i te tūtua nā te atua, api i tā tātou tamariki mi tā tātou rai ki te mirito mo i te tūtua nā te atua, me kakarang koe ki tamariki e kainga te manga. Nā te manga e kare tau ki kainga ia, kakai rai ki tamariki, norto mo ki tō ova. Ko te iau api i ngakariu ki te anu. E papura e a koe maata i tātou kātoto i teitanga ta kukailen, kare tātou ki tēna te iau api e tutu e nei ki nungai te rātio. Nō runga i tō rānga me te ki kōpō i teo kai. Nā tō mea, puera mai tōku mata, korupini i iau, i runga tōku enua te ngai ere mai iau. E maata ke te porotatani te kāturika, i te akakono araitu. Yo te ko me taiko ki teo kainga maanga pōura, kainga maanga iri ane, ti runga iri te puha. Ti runga iri te... Te tūna, kare rātu ino i tōko inoa, kare rātu katika te rūko ki pāne mai ki rungo te kāinga maanga te kātoto. E neti ko te rūko te tai numero tai maanga roa tiri e tau i ako e kia kai tātou. Me ki te atu rāko i te tangata, rere te tangata ki rungo te a, te taringo o te puaka, te putangi o te puaka, me o mao au kia. Tiri tāra, kua te tai, te au tai ake tūtane, te ngāko o te puaka, te au me pūro. Pa te korera wāu e ki te teutai ake e kino maata teia e o ora i mai nei ki mua i yako. Perakatoa te tuno, perakatoa te tai au pinga ki etu, kare tau ki kai. Nā te tūtua te tūtua tiri tūtua mai ki tātou kātoto. Au raka tātou ki a kai tiri rau maanga i teutai. Te tūtua nei nunga, te api i anga e api nei au, api i nei koe papa e mama, I ta au tamari. Me kāre ta au tamari ki api ia ki te api i anga mitaki. Ti au ki te tai a arango tātou a. Tātou kato tora ia kolongolongo mai ne. Meta ki te te a te maumua i te kai. Ne te uta e. Meta ki te mua te kai. Nata meko te tai au maanga te ria. Kare te atu e ture i tātou te kai anga. Kolongo mitaki me koto kātou to. E pera katoa. Te arengo tika. E te pa ia tūro. Te maanga kiko kiko. E tanu ia tātou kia kai. Te koutou i riri. Pene ako nei ka tūtou mai mau. O te tamau tāwina te atu mita koropo. E nunga te iau manako. Nō te mea. Te karangare te dormitu e nako nei e. Ko mātou. Karewi tūtou no koutou. Ko koe tiki te e atou turanga. Te waranga i tutua nei te tutua nā te atua kia ko mātou te Ioane Papiti to o te iara i te kakite i te tutua tika ki wau. Te ia iri atako i tutua nei ki tātou kātoto i te atianga nei. Te nā te au maa te au pinga e tupu nei, Te tūtua e te ora te topa ki muri penei. Kare mātou ka reu tūtua ane te au mea rungoe na arto te reo pakari tika e na rungoe tea. Te au ra te tēni anga te rā tāpo ti tika ai. Me te rā itu o te upetoma. I te rā tai o te upetoma. Nē. Rā itu ki te rā tai. Nā ahira vei te rira. Ko ai te aru nei te rira. Me tu tātou ki a koe tutua, koe tatau koe te tutua nā te tua. Ero te te kinese, kā kitu mai te tua ki a koe.

Eatara, ya koti te tu etananga. Eatara, e kapike te tu etapoti te rirara. Eatani rave e te rirara. Na te tu te ka e tutu mai. Kare na koto. Na tira te bibiria. Eo te kera. Ere tatu re kirunga te mana koirea tatatu e tutu wanei. Ko ai ta au e akarongo nei koe. E a ta au e api nei koe ki ta au au tamariki. E a ta to koto wa warumitua e kakite nei api nei ki koto katoto. Te e tua tau, kare toku wa e tapiri, me kite ue e a ta te tai warumitua e ravera, me ahara wiu ia e mata ki te mata. Mara ia ko te tai o tātou orumitua te itanga te kukailen. Kare o kita tuki o koto tonu ngō kutaka ki ai e te tai. E orumitua te ia no te tai o tātou akuranga Kukailen Christian Church. Piri mō te kai maua, ako nongo ke tāna. Ere nei e tāna e urumitua ia, no te tai e tia ako nongo ki i te Sunday. Ko au, kari ui te urumitua. Ko maata, ko raira te tuatau to maua, arawi e ngairu te tai au putuputua ngai. Kai nangaro te kikite ki oto katoto. Tai ki te tai rā, kāpiki mai e iaku ki aretu ki arawe iai, ku aretu. Kareu ere e arata ki te manaku ki te upanga, ki e tāna i tūtū mai e ki aku. Brother, kai nangaro e ia ki kite tikai ai e te tūtū o norunga i te tapati. Kaina ora te kite ki tātou kātou ku mana kou toku irina ki anga. Nā ringa kāre te mate i taimu e ki runga i aia. Kua karuga i e tāna ākono anga tikai. Kua ārua i te tūtua nā te tua. Nata mea kua ki teo ki aia. Te i roto i te tūtua nā te tua teo meo pōro na runga i te tāpaji. E tāna irawe i rira. Ta tau aia, kite tikai aia, māua te. Pra mairea tētāna kia kurea, wātu te roa tōna tuātou turumituanga aia. Kāre roa iei ta tau ane te pipiria miti e titu. E tiko eie tai urumitua, rongo nui i rutu te iau ākoronga ta tātou tō erene. Me te karonga maira koe, me kāre koe i ta tau ane tutua nā tētua, o ki wakoto ki rutu te pene mua o te pipiria, me roto i rira, ka arataki atu koutou ka atoa toa. No te mea te utaike, e rua apinga i rute tututu, are e rua ua, pari ka tutua wea. E ture te tai, e oti e ua kau weanga te tai. Ko te ture, ki a akono koe te rira. Te a kau weanga, ki a aru koe te rira. Te te manako no we noku, ka tatau atu no roto i te tutua nā te tua. E aka maaranga ki ako e ki ako. E te au tamariki, e te au metu e karo mwenei, e tau ia tātou ke api ta tātou e tamariki. Tēnā ako nei te tangi anga te ia reo, tūtua, norotumo i tūtua nā te tu erutu i tō tātou reo. E tako tamaiti, ke āriki mai koe i tāko nei tūtua. E kia waio mārie, i tāku au a kauenga i a koe. Kia āriu mai koe i tō taringa ki te pakari. E kia kimi māri e tō ngākau i te kitera. Kia kāpiki nui koe i te kite. E kia akateitei i tō reo kia rauko te kite,
Kia kimi pūti kai koe iaia, mei te āriora. E kia makitoro maria koe iaia, mei te apenga u una iara. E reira koe e kitei I te mataku ia Jehova. E rauko I a koe te kite I te atua. Ko Jehova oki te oromo mai I te pakari no roto I tōna waa te kite e te karape. No rea te au taiake. Ko te manako aka maruiru I te ia kia tātou kātoa toa. Te tatau atu nei au kia tātou kātoa toa I te tūtua nā tētu, te rutu te rei te masari, masari te pene rua. I rawa tai ki te rawa ono. E a, tā te metua e tūtua nei ki tāna ta maiti, e pati nei ki tāna ta maiti. E a katoa, tā te ia rāti o te reo Māori, te peo Māori, kuki āreni, e aka kite nei ki tō tātou iti tangata kuki āreni, no roto mai te tūtua nā tētua. Ko ai tā au e akarongo nei koe, ko ai tā tātātou e ina ore te akarongo. Te tūtua nei au, no lunga I te tūtua nā tētua. E a tā te tūtua nā tētua, makare tā te papa I a kite ki tāna te maiti, e a te kā tupu ki aia, me āriki aia, me ākono aia. Tāna tūtua, makare te ture, te au me pōra tāna I akite mai ki aia. E a te kātupu ki ako e ki aku, me ākono tātou, me kare me akarongo tātou, e te ākono tātou, e te au tūtua tā tētua ka orongo mai ki ako e ki aku. E ko aka kite ai e, I roto I te ira o penga tā tātou, I tūtua nei, I roto I te ia, e te tau nei te ia pōpangi, tā kira te ira wāna te au tāke. Ko ho Jehova oki, te orongo mai I te pakari, no roto I tōna waa, akarongo me te kotoa. Te kite e te karape. Te karumara koto kato toa te itangata kuki aren. No tātou tia manako I tia popang. Hua ei, ta au, e karongo nei. No ringa I ruta to tātou rātio e tia maanga programu no tātou te au popang I tani te kato toa. Uatu me ka apikupike au, ka tautau ki tau mei kinonga te rātio te au popang I tani te. Karome te kotou katoto. I te pai mai te tūtua no tātou tā tētua I orangoi te nātou tātou tāwini, e papa oramito Chari tāmu no, ara ura roa mai, te aka tingoi tōna tātou I te iepopongi tāpati I arātou I reira. Aka te te moanga I te ariki te puri muakika eri aia, eri mai kurunga te tātou rātio, I te pai mai te tai au tūtua no rūtumo I tūtua nā tētua, te nā te umano kote I akarare I mai ke tātou indakoni eri. E a te tupu nei I te iaura. I roto I te puka, I saiko te karanga nei te mana koureke, e te tiaki e, e a to te ia pō. Me te iere te akaranga re, e a te ia e tupu nei I te ia tuato e te utaiake. I tōku mana ko, kāre roa tātou mana ko anai, ka pō I te pentini I te kūki airen. Kare mana ko mana? E ara te ie tupune e te au taek. Ko koe e au, kareo tātou karape I rungo I te rira. Kareo ki te to o karape I rungo I te tūtua nā te atua. Nā. Te kite te pakari norto mai I aia hoa. E kare te atua e orongo I tāna kite ki te tai o orongo e kare rātu e tangaanga lo te tūtua nā te atua. Nang rātu pa mai dia manako ki tātou kātotoa, manako ākara karatia no tātou I te utaike. I te tai tuatau, tai ina I napo, ina nai, napo, o tūtua ki toko toko rua. Tia te uiang. Māra ia koe ti apinga e karatini. A? Tie tāku wianga ki aia. Me te rongo kōne koe te tūtua te karatini tie tuatau.
Tātou katoa tō te utake korongorongo mene.

me ai te tiro to tato uki ki te tato uki te ana koutou te oranga kua. Me te roto koe te itunguru mata i te ari te tato e te karongumere koe, kua rongona koe, uki te ana koe, me no te kuki ari ni koe tangai no oe, me no wako i kinu tira ni pene, kare uki te, ke taima i kinu tira ni nei, te ruangur mata i ngatoko mata, ke taima i kinu tira ni nei, warongo, te tuto i ara te karti hindi, tuto i ara te pinti hindi, are koe rongo mata ana rungo i te ara ngau te disara, te waiwa tura, te waiwa tura. Te te ngā pinga tutu e diri tuatau te karachin e vei ko te pinchin. Te tuatau, hare roko e rungo roane tanga te tutu angro ki te karachin. Uwiu te yu mana koe dire, me te marare i akoe, te takue ngala ki tatu kato, marare i koto, te karachin. Te take, kare te tanga te tutu ako te karachin i ditem. No te me, kare te mōtaka e takai te karachin. A takai te pinchin. Kati ku ero mai te tisara ku anga mai te oranga ki te pakari norunga te umachi ni ero kia. Me taro kua te pentini kiro te motokao te tisara ka ki te tu eata katupu ki te te motokano o. Nato me kutupo nao kia ku. Te vii tau kapai mai koe te raua me kua taro kua kiro to. Ki me te raua ngai tara tisara ki ari kuo. E peraka to me kua tuku kua te pentini kiro te tou inchi ni ke e tisara. Te patire ki koto kato to. Kiri te kiwa I mua ka koe kakatakai. Aro me te kume koto kato tokita. Ko ki teo I te rei, ko tomo nao naro. E mwana ko akarakaranga tiyan tatu kato to. Na, ke tuto ari te tutu e te ara, waina nai, aru re toku mana koe rea. Te ia tuatau, te kakene I te moni o tea, o te penjini ki runga. Tātou rume tō raiga ki te mara ki tātou, I rarotonga, a ki te mai kiaku, aere ki runga te tariponi, ki te runga iai, tuto mea ki runga te tariponi, runga tātou tariponi, apaipai aere, e kua tāni niu iai, kua tutua iai, ki ai, e tānaka ki te mai, e ruongo uru rita, tai ane re torungo uru tāra, pou, I te oko I te ruongo uru rita, penjini tētua tau. I rata I te mana ko te tangata, mōni, nō te mea kua ki te uaere nā ki kōta ngai aka kia ngā pentini e tātou I nūtirene nei, te tai au papa ā, hareu ki te I rātou, me uri atuko te akaranga mēne ki a koe, te tuto mēne ki a, te mōni o te pentini I tie tuatau. Nō te mea te utake, kua ki te uae, e a te au mana mana tā, te kā tupu mai, kareu ki te mitera kaka ki te mōni te pentini tira kāre. Ko aka kite mai te tua ki aku, I roto I tāna tūtua, I te au mana mana tā te kā tupu te au tuatau te kai rie ki mō. Me kāre koe I kite I te tūtua nā te tua, me tai mai te iau pingara me te tū, ka pō itiri ni wa tātou kātoto. Waka kite tūtua te tua kia wai te mamā tātou. No te okianga mai o te misia, e te re tūtua kia wai te mamā tātou, no te manamana tā kātoto te kātai mai ke tātou kātoto. Tie tāku tūtua, penei kāre koto I rungua ki tie tūtua no te taitangata mai tie atianga teo tā, kāpai wātou toku manako, e a kāri eri kio koto, me tai mai, e rira koto I rea karangai, āwe, nā ringarai pāmatu, e karungu I tā pāpā kēps, ko mako te amera warai. Hare nāku, Te pakari noko mai te tua. Akarongo me te koto kato toa. Tai me mua iako I te kuki aren. Kāre ti yanga ere ere ua nāraro I te aka anga. Tō tātou wai mitua I te re tuatau. Kāre pātikara machiin. Kāre pātikara takatakai. Taki tai ua ki rātou pātikara takatakai tō rātou. Hāre ruau, e tika, me, ena ko tia pākau e maki e mate rutunga tu mātou inuea. Hāre e mate turu ānere tangati te rākotai, ka pētou koe mitutua. Hāre tupetom. Taki tai uāke koe kua rong koe te tai tangata e ako mate, me ere tu koe. Taki tai uāke tai me kua kite koe, toku mana koe toku tamarikianga, toku mana koe ariu kite. Ko kariki mo ala ruana ia ko teute ari ko mo ko na ka tutu a dia pinga teute ari ngau kite ko tatao
tomara ko ngā tamariki ua tamariki pepe anō ua tāko ki teo I matei tire tu atau. E tu mua ngā rau ki te tai. Tie tu atau rā, ke tau ki rongo te mana ko tāko I tū te neona tātou kātou toa. Pentine, te tisa, karekara tīne tū tu ako e. Tie teime, te anei te mūne te pentine ki rongo. Kare tūtu e nekone tūtu mea ngā turumitua, ka tūtu rā ki koutou kātou toa. E ati ia kāri e mwene ke tātou. Te ia tōku manako. Nā koutou te re ākara mai te tuatau kāri ki mua. I te ia tuatau, haro me taki mai. Kua anga te aronga ki te pakari, I te tai au motoka au I te ia tuatau nā te uira ua rātou e kataka. Are pentin. Me ko te tū te ia e ka manamana tā te pentin I te tuatau te o taiga kai nauro te kakite ki tātou kā toa toa. Me kare tūpa te ia matai te tea matai te kimo. Kare roa tōna ko tai te o mōtu kā uira ki tō tātou pa enua. Ke kole rātou e rea e oko pentin I ako o. Te ewa te pinga kai nangarui, tēnā ku ki te tātou. Karango tātou rea pāchiri uaya, o te rirau ki te pāwa. E tō koutou mana koe te utai. Pēne ko te inangaro te ia o te tangata I tia tuatau te uaronga e rawe mai nei tia e tupu nei tia te kakenga te āre inga te pētini pēne kakara mai koutou kātou āre no te muna muta te upa enu arawara e te utai. Tēnā upa enu kātou toi noa maira. Ko tātā pōru I tēnā upa enu ki rato I tūtou anā te tua. I te koutou. Ko te kāro ara, Ko tēnā o paenua kātou tō, e au ki te pakari ta rātou I oronga I ki a rātou. Ko a kariro rātou I te ki te pakari o te atua e ia, pai mai te tai tāmo tā rāong ki a rātou kātou tō, no tō rātou ua rā I nā oro. Te tāku patio ki kōtou kātou tō. Te ki kōtou na te au rā ki mua I rīt. Pēnei kā ka pērā rā iau. Ki kore ki au rīa, ea, e ko pēntīni e ko, e uira ua kire, kare ua tāpua ko uira kore te ngai, tiki anga pēntīni. Ruti e pēr, ruti e business eater. E tō koutou mana ko te utai? Karo mai, te tūtua nei te tai papa āina nei. Nunga te matapuka. Yoro mitua te ia. Tā tātou, kāna tātou e tō tātou au taeke, tō tātou enua pirike tātou koe ka otireria. Ia business I tēr tātou, kāre business eko, ako tāna tāra maki I teitai mara ki tātou te COVID. Te tāku wianga ki tātou kātou tō. Wakita mai rātou te numero business te tāpiripiri ari. E kua riro te reo pēmai te tāmara manu tāre ki te ngutua re areo te tāngata. Nā mea kariu ki anga anga iri. Kua wei tu tuatne ki tātou kātou tō te utaere. Te kitene ki tātou kātou tō. Kua tūtou kēra te tū tia ki tātou kātou tō. Ki aha te te mamo te tū I a tātou no te utuatau e ermai nei. Te taime. Ko tōku karanga ki ure au kia, ko tōku kamakura te, apa iau kia kakite tu ki tātu kātoto, tia ngā mana kono. Tia te tūtu I tūtu I o mana kia, ko I tōku ārikia ngā tia tōki rutu I tōku ngākau, te ia te kai e tau I ākoe kia kai koe tia rā. Ā, ko ārikia au, kari ukei te umanga vi iwi, tā te tua I akakite mai, te umanuoki, te uiko, e te upapakaere. Rau manu totoro ari mitiri te tū. Me te mōra e te mokora, karekai te mokora. Wakari iri mai te tū te au tūtū pōro e a te māngai tau tātū. Wakaru kiu te rīra. Karekara, te reka anau te kai te motu o te māmoe. E te motu o te steak. Me kare anai ni motu au e, are ure kāra rāna. I tiri tū ato. Nau ata ki te ki tātū kātū tō. E ke tēma ki te iau tuatau, te ki te maina iau te au pakari tā te aronga ki te pakari a pēmene ki tātou kātoto e te paunua ngā ki runga I te tūtua nā te atua. Kāra te atua I turea nei iaku I te kai I te māmoe. Kāra te atua I turea nei iaku I te kai tika I unai tōna I runga. Kāra te atua I tui I ara I anaku I te kai I te mō. Ko ara I rā ai iaku I te kai I te mokorā. Mana ko akuma aka maruri ti e tatu kato to e teo taika.

Wakariko tiri rau maangai. Kareka rā ki taima ki tia tuatau, no te mekua ki te tutua nā te tua, e tai ki te uraopenga, e tupu te kite ki tea, ki te maata. Te ieirira, te tutua nā te tua, te tāko te tauri atu ki tātou kātoto, no te mai te puka, te māsiri tāko te tauri ki tātou kātoto, e tāko te maiti. Me te tutua wā ki tātou kātoto, wata tautou ki tātou kātoto. Nā karong mai, karong muka tāko tutua ki tātou kātoto. E tāko wā kauwean ki tātou kātoto. Te me poro ta au te era beko ya ta pe nga ai kare tu kare mai tu ai ko te tu na te tu e oro mai te kite e te pakari kia ko ya e te kite ko toni ke ta tu ka tu to te utai e ra ko ia ko te tu tu te ia tu tu ka tu to mi te te tu no roto mai te tu tu na te tu ko aka kite mai te tu tu na te tu kia ko No te mea, I roto I te pipiria, te roto I rira te umana ko kāto toa. Kare umana ko ai, waki te alo ki ari ngā Yesu tā tāte tai, kare ngai rumu I roto I te pipiria no tōna umana ko pōraka tātā mai. Waki te rauki. Ko te pipiria, te roto I rira te umana ko te toa. Te pipiria, te roto I rira te tū o te tangata, kāri umai te tū o te tangata. I roto I te pipiria, te I roto I rira te notea, no te parani no te oranga meitaki, oranga mutukore. E te pipiria, ka akite mo I te ria I te oranga vivi o te tangata. Ka akite mo I katoa te pipiria no runga iai, no runga iai Yesu Misia, e te waia ture, te waia ture te utaere. E kwa kite katoa te pipiria ki a tātou katoa te utaere, O te tai wātu tangata e kiriti te tai au tūtō makare e amanu e tieni tō rātou manako. Kare rātou e tākitu pāsiri o te tō. Me kiri tā rātou te tūtō mero te tūtō nā te tō. E nāro te kiri ki koto kato tō. Kare ue te ka wāne I o koto kato te kiri tēnio ki tātou kato tō te o tāke. Ko te manamana tā māta te e tūpune ko te tumu te aka teki wāna o te rā imini nako neka no tātou kato tō e. Tātou okotai arataki, okotai ānana. Me okotai tātou okotai, e irinaki tātou e okotai rā e tātou arataki, ko ia ko Iesu misia, kākitetu ki okotou kātotoa, kāre te manamana tā e tā. E te kakatai o te manamana tā, mea Iesu rei kutai te manamana tā ki ai, nā rāku I tātou kātotoa e, ko te manamana tā tā Iesu I tomo nā roto, kārangu ātia ka paitu te manako ki tātou kātotoa, o te reo manamana tā no te mehoki. No te ara te irape ia, e te atangata, te waronga, tā Iesu I anga mi tō rāu ora e tūmi, tā te tō te tū tōra pāpā e iai. O te manamana tā te reitu. Kare te tangata I karonga, I tā tō rātou pāpā I amani mai a rātou, wā karonga te tangata I tā te tiaupolo I tiwareware mai ki rāu. Ko te tūtua tika te ena tātou kātoto. Me kāre koto e karongo te tūtua tāku e tātou rumi te tūtua mwene ki e tātou kātoto. Te rā ieri te karongo ro koto I te tūtua tātou tiaporo. Te o tāke I tātou koto I tūtua nā te tū e rira koto kātoto. Kare rau me ākite tūke koto tika me tūtua koto I te tūtua me tātou koto I te tūtua nā te tū kite koto te a tūtua tāku I tūtua ne ki tātou kātoto no runga I te oranga mitaki. Nurunga katoa I te tāpati, tō o te mitiri a kāna koea, ae. Kāre roa mātou I rongoa nei te iapinga. Nō rira, kua ki teo ki au, nā rato mai o te rea wakai te arenga mai. Kāre kāra ki te tau, anā awe te iti tāku I rauko I te kite atu I roto I tūtua nā te tua. E te o tēmai te tai au puka aka māra mārenga ki tātou kātoto, mi tāku e ki tarau ki turu mitu inako nei. Nā tātou tangata uarai, tātou e tāna. Era tātou e tāna rai, e tātou uarai. Nā aurai ko e tāna. Te iau ki tāku I tūtua ni mitiria manako, erenga manako. Nā, akarong mita ki tātou kātoutua. Karanga I atu ki ako e, ia eka pera, ia eka pera. Te tai pōunga, ia jāko I tika. Ale jāko I tika.

0: koe, te kitenga tōko tō mai e tāko ngā pītru ti tanu o ki roto i roto i te kātini o kia. E te atupaka o ki te i roto ki te pāma kia koe. Dad, e koe kore koe kai takiru mai kia koe. Ato ki koe, inangaro kara ki koe ki atupa inangaro koe te kai mata uo ki te pākau. No, sa unuri re te utaike. Te tomone o ki runga te matara i te ia, me te ia te katera te reanga tāko parānia. Te ia, kāra mai te pōpangi, taka ke me te wheat picks, ka kai katoa te ia maanga tāko i tutuane ki koto ka toto. Tara ua rāka were, e te rau i silver beet, tāpiri ki roto rai. Me kāre te letters, tāpiri ane o tāko maanga pōro ea. E oti, kāre mai ue me te tuaro, a pare me kāre ki tāko ngāianga, ar koe mea kura runga na te ngāi te rātio, i kone, e te wapau maragi o tāko ana, kāre o tāpiri te anani o te, e anani tāko tāpiri o ki roto, wapau mei katoa te rā tāko e gana kore e mandarin ea. Papai wa mau tiri e kai rai naku rungu kone. E kai nangoro te kiri ki koto kato te utai e tai ngoro kura I patio ki te atue orong mai ki haku te maruiroi e nangoro ki ki te ue e ate mita ki kai arumai miroto te iau maanga tāku e kai ni iau. O tāku ti e tutu niu, no te mea kukite tāwi no te atu ko tāku ti e tāmata ni ki no te mea te kite niu ki roto I te tutu anā te atua e mitana rai tutu anai ki haku e ki haku te arai. E iti tangata makare e tangata tapu koe no te atua. Yes. O kōpapa e kotoku kōpapa e te utaike. Nā te koe kare koe te tangata erepure. E te akarongu mai ne koe te ia tūtu e te atianga, te tāko patianga ki koto kātotoa. Uri ki te atua, o ronga I tō koto o ranga ki te atua no te mea. Tō o kōpapa e nao te rira no te atua, kā tomo te atua ki rutu I a koe, me haru koe I tāna au patianga ki a koe.
1: Amen.
0: Nei te tangata akarongu mai ne. O te manako pakari te iru tui te ia. Nā, akarong mo te rume koutou kātoto kia. Me tāpa e koutou me iru tui te iau maanga ki kino, tā te atu e karang me auro koutou kia kai, na te kāreo ki, no, a te tai e te pene e te pato me kua, mua kāpai mai mau e te tai iau manako, noro tamo atika e te au kai tika e tā te atu, iru tui te tuanga tā tātou tuatuanga, tā te atu e karang me e auro koutou kia kai. O te tumu te ia, e ka pōni o tōku manako, e nangoro te ka kite ki kōtou kātoto te itangata kukāren. E ko tia tāku tūtu e nako nei pōpangi nungo te rātio. E tia atianga nei, ka rewa kite tū na yo kōtou kāre kōtou e kite mai nei ia. Kōtou kātoto e karongorong mai nungo te rātio, me te Hamilton, me te Rotorua, me te mori ki kōtou e karongorong mai nei. Ka pēne, ka rewa kite tō kōtou, kare tāwe kite mata tika ia tāwe te atianga nei. Tia tāku tōku manako aka maruri ki tātou kātoto. Me ka inangaro koe ki kite koe tōku mata e ka, ea, e te manako tāma tāuro ki tuai me te aru. Me kite ki tāua I te tai, ae, ko koe te ie, ko mo koma mai nei runga te rātio, me te rira wak, e te kakaranga tō, ah, ko koe te ie, tāte pā, tāte tai apene te tuai, e tūtou mai nei no, lai muro tini mai koe, manako te ia arata ki tātou kātoto. Ka inangaro, ke matāra tātou, no te mea, me oki mai ai Yesu Mesia, ki te ia ni iau. A karongo menta ki mai te utaka ha a eriwarai te manu kumo te aura kātoto. Me oki mai a Yesu ki te ni iau, te awarongo kātoto te aru tānau api ianga, I rute I te pipiria, ka kaoro mai a ia rātou no te orangu mutukore. Me kārera ko koe eau, ka tū kāpiti tau ki te ngai o kotai, I te kāpika ngai e te atu eri mai, kua roa tō mātou tia ki anga. Ia koe. Mara ko tia tāko pa mene ko maru rī tātou kātoto. Me kāre rā tātou, e aru te au api anga tā te tu e akitu me ki tātou, kāre norunga wai te oranga te kai kai maanga mita, te kai maanga mita, te kai maanga I koni, nā te tu e tarature aura koutu e kai. Tara maanga kare tau ki kai ngai. Ko te waronga kātoto a kāre rātou e aru te tutu a te tu, e kāro, Ko tō rātou openga e te utai, kareo e mata ko te tūtua tia, na te mea tiru te tiru mea gai nangoro koto wei, ki a tūtua te mao te irawa te mea kātotoa, a te apatamu ki mua, ka kāre te mua te rau mea kātotoa ki kōrto. Ka tīri a rātou ki raro I te waru, e ka tau I a rātou ki te ai. Kareo e nangoro I koto wei, ki tau I koto ki te ai. E nangoro I a tātou kātotoa I te itangata kuki āren. I te etu atau e eretu ki umua. Ki ārawe I tātou I te tai e te tai. I runga tā rā pōpungi auro me oki mai ai Yesu Mesia. Tātou kai rei ka korupini te ienau. Tire tu atau e manako mānea te. Tātou kātou tō kai rei kāpia.

0: hoa, mana koti. E te o tāke, kia karo mō koto, te tetai opinga te ta mao e tautane, e apini, e apetunu ki koto katotoa. Ea, e tautu, nunga tatatou rātio. E kaina ngora koto, e ne tāwina te tu, please. Ia kamino mana tāi te rao. E nā rua teke te kito tatu I tangata kukālen. Me, nā tu e ti akalana koe, nā tu e ti purirua koe tia ngai koe, Wellington I maa. O koe te kite me te a te tū, te tupuanga, te tuatau, te tupuanga o te rākoi kona I koto, me ka inangaro uake koto te taitautu. Toki tangata kukāren te e tūtani yo. Nē. Tare me te mea te karapini o ki koto I wā uake, me taere tō koto, ka inangaro, te orongātu nei māo te tāwina te tua, tō māo ngāko ki koto kātoto, me ka Inangaro koutou e I te tai pakari marama. Nā te mea te uianga e tai ari mai ni ki aku. E ato umanako ka tupu te apara ki kone, ka tupu te apara ki ko, te tāku paunga ki koutou katoa, ka tupu te apara ki te ungai katoa, uki te koutou te ai te unonga toku manako. Nē, ko koutou rā te kite e a te tuatau, e a e ua mai te rāko I koutou ki koutou, me e mātou kone ka kitoto ki koutou katoa. Hele mai ki rote I te marama karanga e tāku tūtō te e rote marama aukute kua kamatao I te karanga tāu e no te tua te o te apara. Nē. Me ka inangaro te are te paupau rākau aere a paupau rākau e rote I te tuatau I rote I te kamatao I rote I aukute. No te mea, te tomotura arerua tūne rote I aukute kua ere mai te tupuanga rākau. Tāra ki rote I e sepetama. Ko te oiri I o tātui konei I a I Hastings. Nē. Po hitu ki ue a te tuatau e matapu e anumai te mre poru kua erore wakamatau te paupau e reo tire me kārere wakamatau te rawi te ua nganga pōroa ki a rawi I muāke kā you know katupu mai e te urako kātoto ki monira tāku pachang ki koto kātoto me ka inangoro koto pene I kare mā ero koe mā o te area tu kiriri koto tangata tangata tikai face to face me kāra kua rā kaira tu mā o kiri a tawina te tu koe au ki te mea ki te takaka te karere pa irere kape atu koe ka te oronga tune mau I tō mau ngāko I te tauturi I koutou kātoto nā tue ka koma koma wa tātou ki runga te telephone me ka e tirung koutou te rātio ka kite koutou nā tume ka karong me koutou te tuatou ki mua nā tume ko taike me re tai au pachianga ere ki aku I tia teime ki a ea te tuatou e tano I aku I te pau pau I te ua rākau e one eo koranga one aparatia e te pramu aero kia, te o mea kato tara karango stone fruit o kia. Nā te ui mene rātou kia, kuna te mea te kate te mao nei rau kia rātou, wakitu kia rātou kato toa, te tuatau e tano, te tuatau e tano. Tā rea tō uria ka tauturi a rātou, e te pa upo wanga I tā rātou ua rāku aero, kuna te mea e ua rongo te taina o rātou te tēni, mi te tu e, me ko rui koe te kai te roi o kāla ia, roi o kāla. Me ko roko te kai kai kana ko roko tibu ta ko patian kia ko ya ko tibu kiraro ka roko ya ko te ara to kito ung tuare me ka tai to me di ok pe ne ko mama u me di to ko roko ko mama u me di te ro to po ma ko to mama u ka roko ya ko ta bi no te to kana ka ra bi mo gro ri ri ka ra to ka khari ki ko to ka to to e ka ra veu I te tau tu ri ko to Tēnā oro te kite tuki koto katoto, me te karo mene koto I te tangata kukaren. Ka rauka I te atua, ka reo te atua, o tēra e tātua atu ko Jesu Mesia, o te atua I runga tarangi tere. Ka rauka I te atua I te pau ki runga tāu tumu āpara, me kēnā oro koe e rua tū āpara ki runga ko taipu, e tūru tū āpara ki runga ko taipu, e ātū āpara ki runga ko taipu, ka rauka te re te pai ki runga, me kēnā oro koe tai ngoru, Papa rai tā rātumu āpara tai ngoro tū āpara ki runga ko taipu. Ko te iwa rātu manamana tā maata, kia akarongo koto I rea tāko ka āpi hetu ki koto e, ka akapea koto I tā I te ākonoanga. Aleluia. E atu manako tāwine te atu. Manako mani.
1: Aia, utingi. Amen. Manako mene ki tāra, manako māru lui tāra.
0: Ia.
1: Ia tātu e te tāko te akarongo mea tāra te... Te wore mui te maga maga no tātou iru tui te ara, tā waka tu era I e tātou I te tāwino te tu. Tā waka rongo mai koutu e mau, e kere mai kiro e tātou rātio I te ongo no hatu te iau mana waka maru iru no tātou. O te mea ko te o mea pūpio.

0: nūt kā jau i rutu i ratu. E āere jau i rutu i ratu. E iatua au no ratu. E iti e tāta o ki ratu noku. E au. Kuiru kā gīra ira wa te kamāru re no tātu. No tātu no, te atu te rīra. Ai no te atu te, ki ere mai ki rutu i tātu. Ka ira ono te atu te, no e ki rutu i tātu tō ne ki tātu.
1: Amen.
0: O te mea, te haranga nītu ngai o pēnka he. E tātu uki, noku. Ko tātu, o te atu. Nore ia tātu, i aparae te ti tātu. Tō tātu, ina ono i te atu. E i tika ala no mātou nāroto i tātou mai te koe Iesu, kia koe rei te mito. E Iesu tapunui e, tā mātou i tomo mai rotu i te pūpungi, tā au i api mai a mātou nāroto i mai te mana o te mai rota. O irina ki mātou o mataora mātou. O irina ki mātou e, kua i te otaringa te āriu mai i tā mātou, o tarataranga i rotu i te pūpungi. Nāu, kātou e akata inu ki te manatu. Kare rau koe ia mātou te rawe ue tō mātou anō. O te mea kua api ime koe ia mātou. E kare mātou i roto ia koe. Kare rau katapa. Nurele Iesu i te pupu. Aka kore mai koe tā mātou. Api ime koe ia mātou i te toto sikau anāo. Tō mātou oranga. E mea pōpinga ia tā au api mai a mātou. E kai mātou i te o mea tau. O te tumu kukwai o ki te wairākau o te kōpapa. Tā au i anga i e koe i tō o kauri. E i e kui tapu e. E teitei u aturai tō utura. E reimo. Ti e tō mātou i si tā. Te karanga atu nei ki a koe ti pōpungi e. E re mai. E oki mai e tō mātou. E Iesu. E tiki a mātou e pai ki o ou, te ngāi kāre e mamae, te ngāi e kāre e maki, kāre e au e, kāre e tu te au mea rawarai e taikiru tui tirira pāse. E Iesu i tie pupum, tauturu mai te otaringa kā atoto te āriu mai tie pupum. Rakatoto o tāwini nunga te rātio e tōna ka perepere tā rāo anau. Tau i oronga te maruirui e te ungututuma tau i wāwāi koe. I rauko mai tia te kāpa e Iesu. E Iesu tapu e. Are mea are rauko e ia koe i te akatua. Ko o mana atu oke. I perai. Rakato e Iesu. Tau i tapu tō mai koe ki a mātua ka are rama koe karuki e mātua. Ka api mara koe i a mātua i tau tōtua tika. Es katsia ki koe e mātou. Karawe kē koe te maki e mātou ni. Ki a karo rā mātou i tā o waka uea. E ki a karo mā mātou, e ki a ako. Iesu tapu, tā mātou ti e pure. A ka meta ki mai e mātou i te mana o tō wairua tapu. I roto ura e mātou i Iesu i tō ingo tapu. A ka moe au e teene e tuatau kua atu. Amen.
1: Amen. Me take mata e te tawhina te atua. Ma te au tātou tau i a kātinga koe ki arma ki nunga tō tātou rātio e i a korongoronga e i matāra na tō tātou i tangata kuki airene e a korongoronga mana i tō tātou rātio. E te tawhina te atua ina roa te pa mai tiamana ko no tātou kātoto e a korongoronga mana. I te tai rāua i tō pākene. Karo me teke mea, e mana kua te, akita ki tātou kātoto, no mea kareo kero koe iako te arawi kōtou kātou, kia ki te mai kōtou i wau. Te tai rāu kāpiki e mai eo, kia ere mua ki runga te, kia ere mua ki kunei te ngai te opati o te rātio, te ia te opatamanei te rātu. Nā, te tomi.

0: mai o kiro teiria, tia te tātewe mai ni tia I tūtua, akatika roa mai e tūtua roa mai e tia marau ki ap. Tia te tūtua te te reo o te topo mai I roto I rao, I roto I te reo papa o ki, oh. Akarama o ki kia koe koea e te tai ake, we are sorry. We tūki o ki rao e rea, e a kōrua I e kāroa I kōrua, tō tātou reo ki, te uri ni kōrua te tō tātou reo. Tia ki tā rao I tūtua mai rao ki aku. E karoa no ki rao no te mea, te karoa ni rato I tatatu rachio. Kareo ki rato I mana mana e atika I tatatu e tutu e nei. Te rua, te karangani ki rato e, e karoa na ki rao, kukitu ki rao e, me ere mo ki rungo te rachio I te pōpungi tanite. Me te pōpungi mai, eri maora I te pōpungi, me te oro, karanga tatu me te oro anu mai ki te rongo uru matai. Hei me te koto ea. E karoa ni ki rato I aku ki, te rao ki te kouana kua ki te rungo te ngai kui te rachio. E a tōku manako. Me ka inangaro I te tipu mai te ora kiraro. A ratu ka rangana ka tipu te ora. Tia oku mai ratu e tisikaan ki a koromu ke tawi na te atua. Tia tāku tutua ki a ratu kātoto. Arian. Ki a rao, ina, ito te tamma atu mea. Iako ki e, eti, akamu tu atura iria. Hoki o ki te kāyanga I te rira. Pure o ki te atua. Natu mea, e tika. Ki e pure rao ki te tua, te tā te tua ki ako, tāku karere ki tō te eni au katoto.
1: Ewe.
0: No rere te utaika, te ia porokora mai eretni ki o tō katoto. O tōku inaaro ki, ki aremoi tō tātou pāenua kuki aereni katoto, te rongo ki e te apini tō tātou reo. Ea, te rongo ki e te apini tā tātou tamari ki te rirau mea pōra mi te retitu, te reo kuka aereni te ia. Nato mea ka reo kuka, reo kuka aale ni tikai, e re tu ni kiru ngoi te tātou, meko ni atu mi hoks pei ni o kia. Na, ko te tumu te ia. Kaina oru, ki koto tu pati ke tātou kātoto, ki koto kātoto e korong mani. Ki aga me te ki e tāwi no te atua, e numai ki ngoi te rātio, nato mea, koi te tūtua ni e ngoi te rātio, e te tātou uru mito, cha ali tāmo, te arumai ni e ki ngoi te rātio. Te o taieke, Me e manakoa ke tōkoto kaina ngaro ko te tūtua ki nunga te rātio, tāni ni mei koto te tāwino te atu e tōkoro, e pera iahu, ka kimi o te maori te akarakaranga te tai au, te katano nei te manako pēnei, ka roko I te tai tangata I te tūtua mai ki nunga te rātio, I te tāwino te atu e tūtua ara rai, te rei tei mirai. Tātou reo tātou tōkotoro ka tūtua tātou, mi te rei te arenga manakoa ero kia. Nore, ina wā te kakiti ki koto kato, e kia koe tāwino te atu nunga te rātio te tei, Ko te manako te rai taimai no te rātou kālo ratu iaku no te roa ki runga te rātio, tēnō wāngo kia. Kā kito ki koto kātoto. Kā re me te me te no ueni iu ki kone e, kā re ue pūre ana ki te atua, e oti me kā re, kā re, me kā re, kā re ue katiputipana tuku ngā wai wai kone.
1: Na.
0: Te mataura ni iu kone, te korongo ni iu kone, e oti te kaimaanga mita ki ueni ira iu I kone, runga te ngā iu te rātio. So, tāku pūre ki koto kātoto, Pura ki te tua no tātou kātoto ke riro te ia rātio. Pēne te waia tura te tai o manako I wāo ka e I taturi e tātou no tō tātou oranga meta ki me taima Jesu I rio tātou kātoto ra hawai rea. Come Lord Jesus, we've been waiting for you. Nā, ina e tau ina te tua manako e kā ki tātou tiri ke tātou kātoto re te atianga I rea. Tau, te karanga re rea te ia manako rea no tātou. Go forward. Hariki mō. Yeah. Nō dia kia
1: koe. Rua au tini re te tamina te tu. E rekaraka ni te aronga I te ao motu e. O te me uko kake mai ki runga te rātio e para kato te te ati aronga no roturu e tō Hamilton.
0: Hamilton.
1: Te me kate e ni pōpong ka kake kere mai rātu. Te ato ne e tōru family ni te ao motu. E ni wei gari ana wei ane ya rātu ari gari. O te ao mit, o tō te ao hemo te nā o tai kuki te ao. O tai family kuki te ao. Te rau e ti a family I te ao mut. Te rei rai te tāwine te tō, ti kuro o mai koto ea te tupine o te rātio. Sorry, no te, o te poto te tuato, I a mauru o te rātio. Kare rau kapita au kutu e pati mai ni, we want more. Te rau, sorry, ea. Mm. Te mea haru māu I runga te taim e I oke nei a mai tereita te tāwi